te ho kite tu kya ma ki na ki na ki uta kya ma tara tara ki e ia ke ana te ata kura he tio he kia he hauma wan wan haramai te toki haumie huie taiki.